moj bašo vorda uok, der vel je mentol sigarette rok. En al hy sweet, sweet dinge vir my sê, der vel je sweet, sweet vir my arms le. En die precieze woorde dat ek precies vergeet, ek kon douw met die rok en die sweet.

nooit meer van my soen nie. En dis miskien soos 'n story uit die huisgenoot, maar hy het een aand skielik vir my weggestoot. En in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losrukheid

herinnering waaroor ek sing. As die nachte ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en rui tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waiter in die gang verby. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief